0: strategii ca sloma. Oapisca ania miniecem. Pukicize oaște oanice.
1: Oahua și jechi. E aș copt.